0: Kini Yakubu lo ni gbere o gbere ode mo mi se mi na sa tete.
1: Egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nada ki fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916

won igbe kale yi onitori pe iya ibimo meta fun o lo ye ko ro ti awon yen oni ko ye ko ro ti omo wi pe ki lo wa nu pe ki baba joko to ta eje le lori oni ki lo wa ninu e pe ko joko on to ba de ti joko oni gbogbo jijoko igbeyawo oni se o to wakati merin sa olohun gege bi la pake lati lowo olohun faramo nti arakunrin fe se oni boya lakunrin gan ko ni kan se tele to wa diro mo nti omokunrin so oni karakunrin ko teru epa olohun ni la pake lati lowo leyin ogbe ba ngbe oke

mi ba oju re adun ife ni mo ri ti n ba teju mo lara a se mi bi ki n fenu ko lenu ara mi ki lile bi mo ba ri o a se bayi ni fe se tuntun bi yi ba je ala mi o ma fe taji.